Awurade mo ma ne hunu sa wo ne ye Nyankopon. Ye frɛ wo Awurade gye enso. Enso a wo to na nya nsupa. Ye de aduane ba. Anya de be sɛ ye. Oya Reverend Michael Osebunsu.